0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mara ka dumin sabu la ne sabu ni mo fa rabu mara ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dama ne ki wajan fa le anabara ye sakuna bara ta ba yi ran fa ni ba ka rabu dama na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu dama ne ki wajima la aweke bela gile fa le mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon dama ka rabu na wole ki ba jama yi badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo yi ko ka se ala jo maria la ka togo bo na bunya yi ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona yi so ba fe ka wole ki ala ba ko fe ani kambe mo fe ni ba fe ka ke temisi yi abena ko ka ke bra fa abena na ka mi ba ka mi mi ki ara jo la jana ko yi ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo mala ka bania ko fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se ko nan bara la ma tika don bara la a be wole ke ara yo mari ala wo bi sa yo ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sar ala fe ka ba de ka ara yo ye ni wa so bla aya mbal mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo la bi di watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

An balima wa ala sɔn ka d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dɛmɛ kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kiba in gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.